0: siye ba ajon saun bedumanu
1: moye so
0: njanja o mama o o teme hekanu ma nyamia yi nyirane woni emo betranda
1: ono kusutranda
0: yo ene mankia ya ya ye roma asonene I aladio non so soa 102.5 FM ye ba etie amani FM ne boye mo boyo sini doni asone wo fa amani ye ne na kraka ne etie so amani ye ne ye bo wa mo ye ba fe ye hu ye kire
1: amani ye ntenya wa taro je mista manu
0: ya
2: Sandra et magnétique
0: ya yeah Marc Antoine aka e mo bo de mbe ni e ma be wa mini ye ne mo wa da hu Yeah, aproban ko subo ye oti sangone no so o ma e mo beti ani ene yele Axel kuna iti Axel ma yakui

0: Mo Sandra, mon femme anglais, Mo Sandra, yabo wode ye owo idio owo bekuru afre Cameroon eso ye dahu ye jawa mrani a otie ano anuma sin nja nyame da hunu mo fare atin ojuri Côte d'Ivoire wa nja oba so ni obo de sike den doni ajuma ye ni mari die ye wa bo montre ebo mu ya hanri ke obra na obo ka ye wa kan yo mo mo beti nga Sandra menda wa se amanye ne sia ne momo ye yetire ne na ho wote amanye fe afen meni ande ye yiwa yele edida na so we eso nyame a na suru isin na nke boye pierre wo yele afen o se meni ake meni sa sapa wo ye eso ba e na dinzio so boye ba mami ante mamuso ndo o yiwa bla kasi an wa brabo ye ahoma wo tutubule kan iku na seke
1: gebi bole yin nka da bre pandan so no
0: ba ta kan bie mo
1: ye wari nye na gebi bo ye nka o da bre pandan fa pe kwa hin e gran hanati
0: eh so so
1: te man mi an dia e en wanat mon
0: cheche
1: de Côte d'Ivoire enia ma ye dedin Côte d'Ivoire ye dedin se gro bien nan se omo on tuye pe je kwa yeun mo ka yemi jiki se oni ye nanti on
0: kote ho
1: ye wa pri kote mo hinje pina tin vu vre
0: kote ho
1: ila ka o so ka avin pie onian ta mo ye hin o pali in fa ni ani hin mo in ta yemi jiki zo mo sa nanti o ko ta mo ye wa ye yin bren le kun sara hun sara huni we se sara huni ye hun o sa ro zo nu o ma so ti ene ye nian yawa amanya kifin bobo yenya ka ba aman turi sin sore kuso e ye bobo me bobo buburi kuso hinyamya oni mabenu nyamya nipa ye benunya epne mya ma wo ho anu ye benunya epne mya ma sin ye benunya epne mya epne benun pa un kon pa se de ayam de kuso
0: wa
1: o boye epne somin kyon kan ko sondo
0: nan
1: butu e butu a
0: modala
1: mobre kan bom kan dia
0: yo a han die pa bobo o ma ke boye don so pa boye e die se mami atin a
1: ko so a hima sin ti nyan pri o
0: eh e die ya ba kan e hima sin wat e kan pri a fe ye a radio wa inja profonu be se ke pelerinage ya ko so ya die wan e ya koko butu ya radio wa ba fa ni e yo manti ehima sin ya sanyame boa ye kratin we ke ye ya isia ye isia hole ne ole nka be kredumo eko asoni saint andre eko kredumo eko saint therese eko kredumo eko ben kabo e ban beton ben krata modo poline eko be do eko kredumo se eko asoni saint jean kokodi saint jean eko kredumo a mesi esu ye o ba tobi mo betu bebo wa ngremo ya ngremo pa donzo kebe se ka donzo pe ni betu bebo iti ama ye bobo aye o
1: bebo e bu on patin the whole figure yo
0: baba voilà baba ba yo pou kon clothing ma be whole figure yo na ma ye clothing ye no ye do na ma ye fa tobi na ye fa ye ho isia ye amane en koso ye tire ye ngan kongu aso kra de ye bomba ye bi fama ye bobode baba papo oni monseigneur mo oni pero mo oni asono fo mo kratin e menia tem hikanu ma be moye ma be juma mo ho enyunu da bata
1: ya butu bi ma omial fo mo kratin kuso be boye kin ka bonu to mun kratin ma menen opaya gnu fa gira beso ma be kratin be nya amsale
0: ya butu bi ma kro ban mo ma juma be di ma nyame a oboka be da mon de juma beli be ho nyunu man kru man yin koso benya onto yeme yesro
1: lesel be man be boye betie ya nyen kotin boye bo bendi man mu ho koso da fu bela betie
0: ha
1: yin nyen bra
0: Sandra
1: boye ne ojugon manya mia
0: oyira so
1: mia pa fanga fa gira so ya gnu san gira so
0: man
1: juma bodin kotin o ha suma
0: mo eso yo ye kra tin ye ke ya ba ko fi albe ye onike mame kra rosari ye onike ye ba bla Armand, what you Hollande and why you Danny, yeah, Monique. Jacob Cocre, eh, Anmosi, Elidou, on fait pas, Yemuni, and why you Jacqueline, yeah, Monique, Manyami, and Suzumone, ou Grand Mossouda, and Kebiala, Emoko Sonu, ma, ou Yapa, ou Fao, Memo, yeah, Keklala, Mame, Yabay Len, Oxia, Yonike, yeah, Mame, Akoyangona. Wadi yebe fleke wa mwansa siyandye ya yowonike nyamia siya kurafwe ma imla inyilane ugwe mokra timbeso ma nkebi alabwa emo kosonu mwa yopa ofaye mwamo ye ngangre emo niyo mlandahu beze ke donzan ye yawa ye kan aswanene yinde iti emo betye kura tim se emo wa jwap niyo Emo wantenia, anemo sanvi, anemo omronu, anemo kwa si da tekro, emo kurati, manya mie nyina ne, wa emo kurati, mkebi alabo emo kosonu, ma wayopa wa maemo, iti mkansa mwa, misa wahi yo mari,
1: amkanyo, yemi nyotyo, anyamfable, atrema mwa kwati, asa Jesus Christ, okumba, anyamfable, tse fwe mari, nyanyi ni, Botuma, ye téléphone mo, biki, oni wikyan, mo yeso.
0: Ma me Sandra, me dawase, mou fanyan mien prim gira oso, mo ou djuman bo ye di, ma ou ye pa ou fanyan momo. Nanja, ye niye mo ba dingali o, na se nyan mien boa, ye o mran biyokoun, iti ye seke, se, ba, a jonsan, bedouman nou, mo yeso.